Azerbaycan el-Kovuyya Vagayı Cedide El-İza'at-ı Duvaliye 85

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilinin qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpü olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 ilinin və Beynəlxalq Radiosunun 85 ilini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Mübariz Yunus, Daru.az saytının baş redaktoru. Dil kimliyin ən əsas mənbəyidir. İnsanlar ana dillərində öz duyğularını, öz hisslərini, öz düşüncələrini ifadə edirlər və bu dildə bir-birləri ilə ünsiyyət qururlar və bu dildə düşüncələrini, ruhunu yoğururlar. Biz dünyaya göz açarkən və ya ana bətnindəyikən anamızla bir ünsiyyət qururuq və bu ünsiyyət dünyaya göz açdıqdan sonra laylalarla yaddaşımıza həkk olur, ruhumuza işlənir. Dil babalarımızın dili ilə, məsələn, Dədə Qorqudun nəsihətləri ilə ruhumuza hopur, bizi canlı saxlayır, bizi diri saxlayır və biz oradakı nəsihətlərlə, öyüdlərlə özümüzü tərbiyələndirir və şəkilləndiririk. Demək ki, dil eyni zamanda bizim ruhani və əxlaqi dəyərlərimizi formalaşdıran bir ünsiyyət vasitəsidir. Bir millətin dili ölürsə, o millət də ölür. Bir millət dilsiz, torpaqsız kimi bir şeydir, yurtsuz kimi bir şeydir. Bizim yurdumuz

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

0: Azerbaycan benim elim.
1: Azerbaycan benim dilim.
2: Elçin Mirzabeyli, milletvekili.
3: Dil yalnız ünsiyyət vasitəsi deyil, xalqın tarixi yaddaşı, düşüncə tərzi və milli varlığının təməlidir. Hər bir millətin taleyi onun dili ilə birbaşa bağlıdır. Baxımdan Azərbaycan dili de istisna deyil. Dil öz daxili qanuna uyğunluqları ilə inkişaf etmədikdə o zəifləyir və asılı vəziyyətə düşür. Azərbaycan dilinin qorunması isə yalnız filoloqların, müəllimlərin və ya dilçi alimlərin işi deyil, bu hər bir vətəndaşın mənəvi məsuliyyətidir. Dövlət bu məsələdə aparıcı rol oynayır.

olmasa da cemiyetin iştiraki olmadan önemli netice elde etme mümkün değil. Dile hürmet aileden başlayır, mektepte mühkemlenir, medyada ve ictimai mühitdə təsdiqlənir. Eğer valideyn övladı ile yad dildi veya yarımçıq karışık dilde danışırsa, mektedə müəllim dil qaydalarına laqeyd yanaşırsa, televiziya aparıcısı efirdə dili çoğuluyorsa, burada yalnız qanunlarla problemi həll etmək qeyri mümkündür. Tarix sübut edir ki, dilini itirən xalqlar zamanla siyasi iradəsini, bədəni müstəqilliyini və milli yardaşını da itirirlər. Azərbaycan dili bu mənada bizim dövlətçiliyimizin ideoloji dayağıdır. Ulu Öndər Heydər Əliyevin ana dilinə verdiyi strateji əhəmiyyət Azərbaycan dilinin konstitusiyada dövlət dili kimi təsbit olması təsadüfi deyildi. Bu siyasət Prezident İlham Əliyev tərəfindən müasir çağırışlara uyğun şəkildə davam etdirilir. Dövlət dil siyasəti sayəsində mühüm qərarlar qəbul edir, dilin tətbiqi və qorunması ilə bağlı institusional mexanizmlər yaradır. Problem ondadır ki, hüquqi baza ilə real ictimai davranış arasındakı fərq dəyişmir. Baxımdan da proses məhz vətəndaş cəmiyyətindən, insanların özündən başlamalıdır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu gözəl bayramlar ərəfəsində mən səmimi qəlblə Beynəlxalq Radionun kollektivini, Respublika Radiosunun kollektivini bu gözəl yubileylər münasibəti ilə təbrik edirəm. Bizim həm Respublika Radiosunun, həm Beynəlxalq Radiosunun kollektivinə bol-bol sevinç, can sağlığı və yaradıcılıq uğurları arzuluyorum. Qoy onların yaradıcılıq imkanları tükənməsin. Onlar yeni, rəngarəng, maraqlı verilişlər hazırlasınlar və radio dinləyicilərini sevindirsinlər. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu illər ərzində həm Beynəlxalq Radio, həm Respublika Radiomuz şərəfli, şöhrətli bir yol keçib. Bu yolda bizim radionun veteran əməkdaşlarının çox böyük zəhməti olub. Mən fürsətdən istifadə edib, veteranlarımızı radioda uzun illər çalışmış insanları, hal-hazırda təqaüddə olan insanları mən təbrik eləmək istəyirəm. Doğrudan da, əgər bu şöhrətli, şərəfli yola baxsam, çox gözəl, rəngarəng, yadda qalan verilişlər yaranıb bu illər ərzində. Bir daha mən kollektivi təbrik edirəm, can sağlığı, uğurlar arzulayıram, bol-bol sevinç və onların yaradıcılıq imkanları tükənməz.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kino rejissor Cəmil Quliyev.

0: Şehirlere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Dilimizdə bir söz var.
2: Və sözümüzün bir dili var. Azərbaycan dili.
3: Azərbaycan dili söz kökündən sonra gələn təkmənalı şəkilçilərin köməyi ilə müxtəlif qrammatik mənalar daşıya bilir.
2: Dilimizdə bir söz var.
3: Abı, açıq göy, mavi, mavidən də bir ton açıq rəng. Abır, bir, həya, heysiyyət, şərəf, hörmət, qədir qiymət. 2. Üst baş, geyim, qiyafət. 3. Bədənin məhrəm, örtülü yeri.
4: Hər bir xalqın mövcudluğu onun doğma dili ilə ölçülür.

Xanəndəlik Azərbaycan xalqının mənəvi dünyasının musiqili ifadəsidir. Xanəndə sənəti nəsildən nəslə ötürülən müqəddəs bir missiyadır. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında bir çox görkəmli xanəndələr bu missiyada silinməz iz qoyub, muğam sənətinin müxtəlif janrlarının formalaşmasında aparıcı qüvvəyə çevriliblər. Musiqi mədəniyyətinin xəzinəsini öz nadir ifaları ilə zənginləşdirən həmin sənətkarlar eyni zamanda Azərbaycan operasının yaranmasında və bəstəkar yaradıcılığının genişlənməsində mühüm rol oynayıblar. Böyük sənətkarlar sırasında Qədir Rüstəmovun adı xüsusi ehtiramla çəkilir.

1935-ci ildə Ağdam şəhərində dünyaya gəlib, rayonun Gürlücə kənd orta məktəbində təhsil alıb. Qədir Rüstəmov hələ 11 yaşında oxumağa başlayıb, ilk müəllimi olan Bahadur Mehrəliyevlə toylara gedərək səhnə təcrübəsi qazanıb. Onun istedadı təsadüfi bir toy məclisində Azərbaycanın görkəmli xanəndəsi Xan Şuşinski tərəfindən kəşf edilir. Xan Şuşinski gənc Qədirə müraciətlə "Ay oğlan, oxu görək, səsini yaman tərifləyirlər. Görək nə qüdrətə maliksən," deyir. Qədirin Qarabağ şikəstəsi ifası onu heyran edir.

Həmin məclisdə Seyid Şuşinski də Qədirin ifasında şahərgah muğamına qulaq asır və istedadına yüksək qiymət verir. Beləliklə, gənc xanəndə Bakıya dəvət olunur. Bakı Musiqi Məktəbində təhsil almaq istəyən Qədir imtahandan keçməsə də ruhdan düşmür. Ağdama qayıdır və sonralar təhsilini konservatoriyada davam etdirir və professional sənət yoluna qədəm qoyur. Qədir Rüstəmovun Sona Bülbüllər ifası muğam sənətində yeni bir mərhələ yaradır. Bu ifa o qədər təsirli olur ki, mövzuya həsr olunmuş 300-ə yaxın şeir yazılır. Xalq artisti Arif Babayev xatirələrində qeyd edir ki, bu əsəri ondan əvvəl də oxuyanlar olub. Lakin Qədir kimi yanıqlı, qəribə toxunan, ifa eləyən olmayıb. Onun səsi təkcə Azərbaycanda deyil, bütün şərq dünyasında sevilib. Qədir Rüstəmovun bu nadir ifası Azərbaycan Televiziya və Radiosunun Qızıl Fondunda qorunub saxlanılır.

Sənətkar Üzeyir Ömrü filmində Cabbar Qaryağdıoğlunun obrazını canlandıraraq təkcə xanəndə kimi deyil, aktyor kimi də yaddaşlarda qalıb.

Qədir Rüstəmovun qəlbi həmişə Qarabağla döyünürdü. O, Ağdamın yenidən azad olunacağı günü xəyal edir, doğma torpağında muğam oxuyacağı anı arzulayırdı. Ağdam işğal ediləndə şəhəri ən son tərk edənlərdən biri də məhz o idi. Doğma yurdunu tərk eləmək onun üçün bir can ayrılığı idi.

Ömrünün son günlərində Türkiyədə müalicə alarkən vəziyyəti ağırlaşır, komaya düşür. Qədir Rüstəmovun dostu Aqil Abbas dostumun bu halına dözə bilmirdi. Aqil Abbas sənətkarın qulağına asta səslə, "Ay Qədir, ağdamı alıblar, dur gedək," deyir. Deyilənə görə bu sözləri eşidən sənətkar barmaqlarını tərpədir, doğma yurda tələsirmiş kimi sanki canlanır. Lakin taleyin amansız hökmü ona komadan ayılmağa imkan vermir. Qədir Rüstəmov Qarabağ həsrəti ilə, Ağdam arzusu ilə

Kədi Rüstəmov sənəti Azərbaycan Muğam Məktəbinin qızıl səhifələrindən biridir. Onun səsi təkcə musiqi deyil, bir xalqın yaddaşı, dərdi, sevgisi və ümididir. Bu səs illər keçsə də Qarabağ torpağında, Azərbaycan səmasında, xalqın qərbində əbədi yaşayacaq.

0: yol xəritəsi, aydın hədəflər, real imkanlar.
1: Sıfırdan qurulan şəhərlər, Zəngilan. Azərbaycanın cənub-qərb ərazisi, bura şimaldan Qubadlıya, şərqdən Cəbrayla qonşudur. Orta hündürlükdə dağları, təpələri var. Ceyranı, Cüyürü, Qırqovlu, Kəkliyi bir sözlə təbiətin gözəllik və sağlamlıq diyarı olan Zəngilan yenidən həyata qayıdıb. Sıfırdan qurulan şəhərin yol xəritəsini təqdim edirik. Müasir şəhər salma. Zəngilan şəhəri tamamilə

yeniden qurulur. Burada şəhər salma prosesində ərazinin coğrafi mövqeyi və iqtisadi potensialı diqqət mərkəzində saxlanılır. Təbii sərvətlərlə zəngin olan Zəngilanın düzənlikləri, yüksəklikləri, çay axarlarının yaratdığı dərələri göz oxşuyur.

0: Çırmalayıb qrup yaratmağa tələsirlər. Prezident İlham Əliyev Zəngilanlılarla görüşdə qeyd etdi ki, nəqliyyat qovşağı olan şəhərin inkişaf xəritəsi artıq qurulub və icra edilir.
1: Biz qayıtmalıydıq və qayıtmışıq bu torpaqların sahibləri kimi. İndi də qrup yaradırıq. O cümlədən Zəngilan rayonunda bu şəhərdə birinci yaşayış məhəlləsidir. Belə ikinci, üçüncü olacaq. Bu layihələrin bəziləri təsdiqləndi, bəziləri indi təsdiqlənəcək, inşaat gedəcək. Zəngilanda ermənilər tərəfindən o dağıldılmış məscidin yanında gözəl, bəlkə də ölkəmizin ən gözəl məscidlərindən biri olan Zəngilan məscidini inşa etdik. Zəngilanda əslində birinci yaşayış məntəqəsi qurulmuşdur Ağalı kəndində. Bu da demək olar ki, Zəngilana xüsusi münasibətin əlaməti idi. İndi onun yanında Məhəmməd Bəyli kəndi salınıbdır. Şəhər genişlənəcək. Zəngilanda havalimanı fəaliyyət göstərir. Kongres mərkəzi yenə də azad edilmiş ərazilərdə birinci kənd təsərrüfatı müəssisəsi Dost Aqropark məhz Zəngilanda yaradılmışdır və mənə verilən məlumata görə artıq o öz hədəfinə çatır. Çünki hədəfi 10 min baş cins malqara idi. Bu hədəfə artıq yaxındır və 6 minə yaxın hektar torpaq da orada da işlər gedir.
2: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 2023-cü il 30 oktyabrda Zəngilan şəhərinin 2040-cı ilədək inkişafına dair baş planı təsdiq edib. İnfrastruktura böyük vəsait ayrılıb. Artıq bir neçə yaşayış layihəsi icra edilib. Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında bərpa tikinti və idarə etmə xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri İlham Yarıza deyir ki, Zəngilan şəhərinin iki yaşayış kompleksi müasir şəhər salma standartlarına uyğun şəkildə tikilib.
3: Birinci mərhələdə tikilən ərazi 40.27 hektardır. Burada 190 ailə üçün yaşayış şəraiti yaradılıb artıq. 2, 3, 4, 5 otaqlı olmaqla fərdi yaşayış evləri inşa edilibdir. Ailə təsərrüfatı aparmaq üçün də kifayət qədər şərait var. Kənddə bir yaşayış binaları infrastrukturda yaradılmaqdadır. 264 şagird yerlik orta məktəb, 80 yerlik məktəbə qədər uşaq bağçası müəssisəsi.
2: Yüksəliş nöqtəsi. Yol xəritəsi.
0: Burada həyat öz axarına qayıdır. Yenidən qurulan ərazilərdə geniş miqyaslı quruculuq, abadlıq işləri davam etdirilir. Sakinlərin doğma yurt həsrətinə son qoyulur. Artıq Zəngilan ona sarı sıralanan köç karvanlarını qarşılayır. Sakinlər ölkə başçısı İlham Əliyevlə görüşdə də öz sevinclərini bölüşdülər.
4: Möhtərəm Cənab Prezident, Ulu Öndərimizin Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti qarşısında xidmətləri misilsizdir. Onun ən böyük arzularından biri işğal olunmuş torpaqların azad olunması, sakinlərin öz ata-baba yurtlarına qaytarılması idi. Sizin uğurlu siyasətiniz və Ali Baş Komandanlığı sayəsində Ulu Öndərin arzuları yerinə yetirildi. Biz bugün bura ruh yüksəkliyilə, fərəhlə, sevinclə qayıdırıq. Bu sevinci bizə bəxş etdiyinizə görə sizə minnətdarıq. Allah Tala şəhidlərimizə rəhmət eləsin, imkanları cənnət olsun, ailələrinə səbir diləyirəm. Qazilərimizə, müharibədə iştirak edən bütün oğullarımıza can sağlığı arzulayıram. Allah xalqımızı qorusun, dövlətimizi qorusun, sizləri qorusun. Bir daha minnətdarıq.
1: Təşəkkür
4: edirəm. Bizimlə görüşə gəldiyinizə görə. Sağ olun.
5: Cənab Prezident, biz də çox şadıq. Zəngilan torpağında bugün sizlə görüşürük. Bu bizim üçün bir qürur, doğrudan çox şərəfdir. Bunu bizə yaşatdığınız üçün sizə minnətdarım. Uzun illərdir biz öz torpaqlarımızdan ayrı düşmüşdük. Amma arzularımıza bugün çatmışıq. Doğrudan da xəyalımıza da belə gəlməzdi ki, biz öz torpaqlarımıza qayıdarıq. Sizin qətiyyətiniz, gücünüz, iradəniz, eləcə də ordumuzun şücaəti nəticəsində biz bunlara nail olduq. Bizim xalqımıza məhəbbətiniz, sevginiz bizə güc qüvvət verdi. Zəngilan əhaləsi adından danışıram. Biz sizi çox sevirik. Sevgili Mirvan xanıma bizim salamlarımızı çatdırın. Allah sizə can sağlığı versin.
1: Çox sağ
5: uzun ömür, Ve halkın adına gördüğünüz bütün işlerde uğurlar arzuluyoruz.
6: Teşekkür ederim.
5: Çok sağ olun.
7: Öz doğma torpağına qayıtmış bir Zəncilan gənciyəm. Qürurla bildirmək istəyirəm ki, mən öz müqəddəs peşə fəaliyyətini ilə müqəddəs Zəncilanımızda davam etdirən müəllim ailəsinin başçısıyam. Onu da qeyd edeyim ki, mənim öz həyat yoldaşımla birlikdə qayıdışın ilk məskanı olan Ağalı kənd tam orta məktəbində şərəfli müqəddəs peşə fəaliyyətimizi birlikdə icra edirik. Zəncilan gənclərinin savadlı yetişdirilməsində, vətənpərvər yetişdirilməsində öz əməyimizi səylə ortaya qoyuruq.
0: Artıq Zəngilanlılar inşa olunan 104 mənzillik ilk yaşayış kompleksinə köçüblər. Ağalıda salınan Ağıllı kəndə gəlincə, bura azad olunan ərazilərimizdə salınan ilk yaşayışın bərpa olunduğu ünvandır.
2: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Zəngilanda şəhər salma prosesində rayonun turizm potensialının inkişafı da nəzərə alınıb. Yaxın illərdə bu ərazilər beynəlxalq turizm mərkəzinə çevriləcək.
2: Müasir dövr mədəniyyət nümunələri.
0: Şəhər salma layihəsində həyata keçirilən proqramlar. Sıfırdan qurulan Zəngilan yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur. 20 oktyabr 2020-ci ildə Zəngilan rayonu Ermənistanın işğalından azad edilib. Azərbaycanda 20 oktyabr Zəngilan şəhəri günü kimi qeyd edilir. Birinci pilot layihə Zəngilanda icra edildi. Rayonun Ağalı kəndində 200 evdən ibarət gözəl kənd salınıb. Ağıllı Ağalı kəndi dünyanın ən müasir kəndlərindən biridir. Zəngilan həm də mühüm nəqliyyat qovşağıdır. Rayon nəqliyyat dəhlizləri üzərində yerləşir. Zəngilan Beynəlxalq Havalimanı bütün növ, o cümlədən ağır yük təyyarələri üçün nəzərdə tutulur. 2023-cü il sentyabrın 28-də Zəngilan Kongres Mərkəzinin açılışı olub. Mərkəz ölkə əhəmiyyətli və beynəlxalq tədbirlərin, konfransların, forumların keçirilməsi üçün nəzərdə tutulub. 2023-cü ilin sentyabr ayında 2-ci Azərbaycan Milli Şəhər Salma Forumu Zəngilan şəhərində keçirilib. Tədbir BMT-nin məskunlaşma proqramı və Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin təşkilatçılığı ilə baş tutub.

0: Zəngilanın şəhər salma layihəsində bərpa işləri müasir yaşayış konsepsiyası əsasında aparılır. Burada yaşıl enerji texnologiyaları və yüksək infrastruktur standartları da tətbiq edilir. Layihələrdə günəş panellərindən tullantıların idarə olunmasından və elektromobillər üçün enerji doldurma stansiyalarından geniş istifadə olunur. Zəngilan şəhərinin inkişaf proqramına uyğun olaraq ərazidə inzibati binalar və geniş yaşıl zonaları yaradılır.
1: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
0: Zəngilanda yeni iş yerlərinin açılması da əsas məqsədlərdən biridir. Burada keçirilən növbəti əmək yarmarkasında müxtəlif peşə istiqamətləri üzrə vakansiyalar təqdim edilib. Hazırda Zəngilanda özəl investisiya və məşğulluq layihələri mövcuddur. Müasir şəhər salma. Zəngilan Füsunkar Təbii

0: İndi bu diyar təkcə öz sakinlərini deyil, həm də buranın zəngin təbiətində dincəlmək üçün sıralanan qonaqları qarşılayır. Bəli, sıfırdan qurulan Zəngilan Azərbaycanın uğurlu şəhər salma layihəsidir. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlıydı. Salamat qalın.
1: Vətənin vətən səsi. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan önlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun, ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla Azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
1: Millət vəkili, filologiya doktoru, professor Jalə Əliyeva.

Azerbaycan Radyosu Esrin Sesi. Azerbaycan Radyosu 100.

Efirde körpüdü. Vətən böyük bir məfhumdur, bizi yaşadan, məğrur edən. Sevməyimiz üçün bir amal olan başlanğıcdır vətən. Varlığımız və son dayanacağımız nöqtədir bu torpaq. Əzəldən ilk kövrək duyğularımız ona ünvanlanır, onu vəsf edir.

əzizlərimiz, bugün körpü ilə vətənin bu başından uzun illər bizdən ayrı qalan bir türk elimizə doğru yol salmaq istərdik. Bu el doğma Kərkükdür. Tarixi qədim, musiqisi bizə pünhan, bizə doğma Kərkük. Ah Kərkük, üzax Kərkük, hər zaman üzax Kərkük. Ölsəydim, düşməsəydim, mən səndən uzaq Kərkük.

dəfə qədim kərkük nəğmələrini, bayatılarını dinləyərkən qəribə bir qüssənin acısını duyurum. Bu həzin musiqilərin ruhunda sanki yüzillərdir saysız müharibələr, qan qada görən, dəfələrlə yurtlarından uzaq düşmək məcburiyyətində qalan kərküklərin taleyi var. İstərdik bugünkü verilişimizdə kərküklü soydaşlarımızın həyat hekayəsinə bir körpü salaq.

Kərkük türklərinin taleyi çox keşməkeşli olur. Azərbaycan türkçəsinə oxşar dildə danışan türkmənlər İrağın şimal ərazilərində, Kərkük vilayətində yaşayırlar. Tarixçi Əbu Səidin yazdığına görə, türkmənlər türklərin böyük bir nəslidir. Anadolu, İraq və Orta Şərq ölkələrində yaşayan Oğuzlardır.

Türkmənlər Ərəb xilafəti, Ağqoyunlular, Səfəvilər Osmanlı İmperatorluğunun tərkibində olublar. Bu ərazilərin əsrlərcə hərb meydanına dönməsi Türkmən xalqının tarixində dərin izlər buraxır. Yollara dikilən baxışlardan, həsrət yüklü duyğulardan isə Kərkük bayatıları mahnıları yaranır.

Kərkük tüklərinin sonrakı dövrlərdə taleyinə yenə məşəqqətli həyat yazıldı. 1959-cu il Əbdülkərimin hakimiyyəti dövründə və 1991-ci il Altun Körpüdə gerçəkləşən qətliam tarixin səhifəsinə qara bir ləkə kimi yazılır. Kimlərin şəxsiyyət vəsiqəsində Kərkük yazılırdısa qətlə yetirilirdi. Bir xalqın, bir elin acınacaqlı taleyi, həqiqət bu idi. Türkmənlərin uzun illər ana dilində oxumalarına, ümumiyyətlə dillərinə baskılar olub. Bu vəziyyət sovetlərdəki türk xalqları istiqlaliyyət qazanana qədər davam edib. İlk dəfə 1959-cu ildə görkəmli yazarlarımız Rəsul Rıza, Bəxtiyar Vahabzadə və Qasım Qasımzadədən ibarət heyət Kərkükü ziyarət etdi. Rəsul Rıza Kərkükə dair silsilə xoyratlar və Kərkük qızına həsr etdiyi Ağlayan Çox, Gülən Hanı adlı bir qəsidə yazır. Qəzənfər Paşayev isə yaradıcılığının əsas hissəsini Kərkükə həsr edir. Hicran dərdi yaman olur, yollar çiskin, duman olur. Hər dərdə bir güman olur, ağlama gözəl, ağlama. Türkiyənin maddi mənəvi dəstəyi nəticəsində müasir dövrümüzdə kərküklü türklər öz ana dillərində təhsil ala bilirlər. İraqda açılan türk liseylərində Türkiyə türkçəsində oxuyurlar. Onların dərs ləvazimatları da məhz Türkiyədən göndərilir. Kərkük nəğmələrindəki həzin bir niskilin mayası məhz bu tarixi hadisələrdən qaynaqlanır.

Evlərinin önü yonca, yonca qalxıb dam boyunca. Boyu uzun, beli incə, ninnə yarım, ninnə, əsmər yarım, ninnə.

İstəkli dinləyicilər, bu tanış misralar bizə maraqlı bir tarixçəni xatırladır. Hər kəsin əzbər bildiyi bu mahnının yaranma zamanını demək çətindir. Bircə onu deyə bilərik ki, onun yaşı həsrətimizin yaşı qədərdir. Bu mahnı doğma insanların həsrətinə həsr olunan mahnıdır. Mahnının ifaçılarından olan Sinan Səid Kərkük şəhərində doğulub. 1958-ci ildə Beynəlxalq Radionun Ərəb şöbəsi fəaliyyətə başlayarkən müqavilə əsasında Bağdad Radiosundan Azərbaycana gəlib. O mahir diktor idi, gözəl səsi vardı. O illərdə musiqi bilicilərinin məsləhəti ilə müğənni Nərminə Məmmədova ilə birgə bir sıra Kərkük mahnıları ifa edir. Bu iki yanıqlı səsin birgə ifaları ilə Kərkük həsrəti el-el, oba-oba dolaşır.

Əndər Heydər Əliyev vaxtilə İraq türkmənlərinin İstanbulda dərc olunan Qardaşlıq dərgisinə verdiyi müsahibəsində qeyd edirdi ki, biz bir bütövün hissələriyik. Həqiqət budur ki, İraq bizə hər zaman nə uzaq, nə də ki İraq olur. Bugün Azərbaycanla İraq arasında əlaqələr daha da möhkəmlənir. Beləcə əlaqələr sıxlaşır. Sevindirici haldır ki, bugün Kərkük elinə gedənləri yola salıb, Kərkükdən gələnlərə qucaq açırıq. İndi Kərkükdən əsən rüzgar özü ilə vüsal gətirir. Çoxdan arzulanan və həsrətlə gözlənilən

Əziz dinləyicilər, verilişimizi buradaca yekunlaşdırırıq. Qeyd edək ki, onu sizə müəllif və aparıcı Səadət Əhməd qızı, rejissor Nailə Hüseynova təqdim etdi.

Qəbşədə Bükü Azərbaycanı sadı beynəlxalqa radioda Turşa Zıvına da duamını Binu Kardamon Şuma duamını hafta D yən çümünə rüji Saat 11 kudret və 12 nimə Güçdü bəzniyon Duamının D Azərsat peyki vəsitə 11 azı sadı hafta 5 megahertz tezligədə Radio az internet numi yən www.azcanlıyayiminternetsayti Radio İniti səhifədə dövədə. Sıvı kimi bəmə radioiniti@azsevi.az elektron ünvanı əzləyin növüşdəyə. Qısa tam baxa bun, quş bədənən.

Salam qurbin əziz məsəkatsun Azərbaycanı və beynəlxalq nüfuz. Azərbaycanı beynəlxalq nüfuzu bunura tümükarda amülünə də qılani müstəqil kanal siyasəti kursayım. Ümumili lider Heydər Əliyevi müstəqiləti iminci surun kübini bə ufaya karda ım siyasət peşinə dövrədə davamın bində bəy. Ən bə ölkə fərqinə siyasi iyən iqtisadi platforman kovinda münəti kardəy. Dəmivrədə milli marağın prioritetə də uğatı imkandı da bəy. Jəqəqlə siyasət beynəlxalq münasibətə də rəy Binobe ölkə manevr imkanınır VK. Məlum ki, müasir beynəlxalq münasibətuna da balansinə siyasəti vardı, içən husunni, qlobal deyəndə mandə nıxıl baqla vaxta da, cucu mərkəzun ibrədə kovində münətəyi binokardı və yola diplomatik məhorat elikardı da. Azərbaycanı oxuna sorun qazanç karda nüfus

Tüm dünya dərəcəmiz qasının enerji ancaq iqtisadi presi əsas resursunu da qılanı. Həmən qlobal siyasi, yəni geosiyasi prosesun istiqaməti vura Rusiyaya enerji amil fiqarda. Uxuna sorunla da beynəlxalq münasibətun sistemədə bəd dəyişikətun, regional münaqişən enerji bucuruna da qeyri-sabit ətəti, təhcizadı zəncirunla da binova problemun üçündü da ki, enerji təhlükəsəti ısat dövlətun milli təhlükəsəti Cunova Pua Pegarda. Umruş iqtisadi inkişafı vura Rusini, isə enerji təminatı etibar və köyü əməl umidə. İstisal, sənayi, nəqliyyat, diunumun, xidməti sektorun fəaliyyət bifasilə enerji təhcizatı növi, nivənəvi. Bəqura enerji təhlükəsəti ancaq enerji sektoru ney, həmma iqtisadi sistemi sobit və müəyyən qarda əsas amiluna da qılanı hesub bidə. Dünya enerji xəritə nəzər iqandamın, uşqu bəvindimun ki, enerji resursun bə qədər çavun və vücurun bir təhlükə bir fasilə şikrədə Rusiniyə vücibə. Uxuna sorunla da cür-cür regiona da bino və enerji böyranın işinuşdu ki, enerji təhlükəsəti növi, iqtisadi təhlükəsəti qəqəbşən nivənəvi. Ampresisədə Azərbaycanı xüsusi rol üçəsdi. Uxuna dasturuna da ölkə zənginə enerji ehtiyatını dısamərən şiklədə idarə qardığı ürədə etibarına enerji tərəfdaş təkin vücibə nüfuz uç qazancqa. Azərbaycanı vura Rusiya enerji strategiya ancaq milli iqtisadi inkişafı ne həmən regional iyan beynəlxalq təhlükəsəti vücibə xidmət işinişindir. Azərbaycanı enerji siyasəti əsas xüsusiyyətinə də qılanı duruza müddətinə iyan bəyəndi dümü Peymanda layihən təqdim qardığı. Ölkə, resursun, hasilat, ixracı ivrədə enerji infrastrukturun peresi, tuja marşrutun ufaya qardı, iyən. Beynəlxalq kubindamunatı hücbə xüsusi qiymət duda. Çımın nəticədə Azərbaycan umruş Avropa enerji təhlükəsiyyətədə bu cübə rol barda dövlətin oda qılanı təkin qəbul bedə. Azərbaycanın enerji sahədə etibarını tərəfdaş təkin ufaya bi, ancaq resurs imkanın Angıl ni, ölkə beynəlxalq öytəliqin soydiqmandı, enerji təhsilat ədə sabit ətəti müdafiə, geosiyosi dəyişikətun ədə balansını siyasəti bardı, çeyin nüfuzi ikərən və işqa. Dəmi ivrədə Azərbaycan əncaq işdə ənənəvi enerji resursun prizmakon dekardı dəni, uxuna sorun ədə ölkədə bərpa və enerji mənbun inkişafı xüsusi dıqqat Rusunidə. Hər şey, havu, hidro enerji potensialı və vura Rusiyanı istiqamət ədə vura Rusiyaya və layihən, umayını enerji sistemi inteqrasiya vücibə poğa bənamın vəti. Umruş, beynəlxalq münasibətun sistemədə zü vətədə bəçəmə ağıl imici zümanda layihən iqnədə. Dövlətun təsirə imkanın ancaq hərbi iyan iqtisadi potensialı Rusiyaya bədəni, enerji, logistika, texnologiya, kommunikasiya imkanın qlobal zü vücubə elementun peqarda. Azərbaycanın uxuna soruna da bu layihən nəqliyyat dəhlizin iyan regional kubindamunatı təşəbbüsün du, işte geosiyasi mövqeyi həniyən zümankardı üçündü da.

سیسور بکی هر گلا آذربایجان اولو دید دل دگلا حسرت زبان دگلا مانی چشون دگلا آسیس بگار اقباق امونی و اینیمون با زبان نوامان چمه امون سببی بخالگی گره خار بلبل جدر دوزی ایسا بلاغی سیسور بنا وینده گلا کادرون بین آیلی باش کماندان ایسا چمه امی اشتا زویده آذربایجان خالگی حق این عدالت بینخاق حقوق و بزوی آذربایجان عدالت برپا با کبوتو دا بی یلغتیت این دو بوکارده و تا با انفکون آذربایجانی دیپلماتیک مبارزه دا غزنچ کرده اغرون ایبرده اقتصاد امکانون حوجبه اردود قدرت این زو و به پیمانده دا بی اساس دوزیت اوی بکی آذربایجان اردو دنیا این زمانده پنجه اردو آره دا براش سبی چلوچو روژینه دمینجه قرباق محاربه دا تاریخش نبشته اشخالش سکا یولا او گاردامونه روشوکا مستقلت ایمینجه سورنه دا با اجتماع سیاسی گونیته جوگلا ساحنه دا بتکین اردو افایته دا اشتا دوزنما بینده دا بیمونه همینه دوره در سلانه قوان زمینون نه جوجو گروپون مراغون مدافع پیگارده معلومه مسالانه ده بی ایاز نفسه نویسه منجی سوره ده اولو اندر حیدر علیوی خالگی تاکیدی این طلبی به حکومیت اگارده بو ساها ده به وضعیتی چوک کرده اردو مادی تکنیکی بازه افایه جوانون ده وطن پرورتی ایسون هنین بارز کرده یولا استیم اولوشتو Ümmili lider Heydar Aliyev butu da be. Çama maksat muharibe kardı ne? Ordu binu kardı. Ofaye, Ğoyum kardı. Ancak Azerbaycan'ı Respublika müstakilatı, arazi bütüveti, serhadın nıgını təmin kardı qura lozimi. Ama eginya ın vaziyyeti ki, dı sülhü ruhi eşimin piyada. İyazı nafsa nave çümüncü sur maye dunza da. Dahi şəxsiyyət İdər Əliyevi yola hərəkətun nəticədə Ermənistanına da dəmə ara da ateşkəs sazişi növüşdü. İkərən çəmə ölkə sülh siyasəti suudi qımandı və dünyuş nüşündü. Məsələdir, nüfəqətun rüyü həllədə marağın bir bayon karda rəsmi bükü, dəmi ivrədə müstəqiləti dövlətçiyyəti qaran təkin ordu qoyum kardı, prioritet məsələ təkin nadoğatı da bi. Ölkədə davarda yola hərbi paradun, beynəlxalq müdafiə sərgün, ordu ofəyəti istiqamət edə barda və islahatı nisobat təkin qiymət bənəmundu. İqtisadi pərəsə müdafiə qüdrəti regionada fərqin bəqlə ölkə yoliyyəti qarda Ali Başkomandan İlham Əliyevi həmmə idə tədbirunu da hərbi zühəxədə vuta qətiyyətinə fikun davrinə və İqtisadi inkişafı, müdafiə qüdrəti regionada fərqin qılə ölkə yoliyyəti qarda. Ali Başkomandan İlham Əliyevi həmmə idə tədbirunada hərbi zühə qədavuta qətiyyətinə fikun, dəvnə və hərbi paradunada nişunda və ən tujə hərbi texnika, canqa silah, iyan sursatun, ikərən vute əsostu da veki, əmə hərbi mümpidəni, ancaq və hərbiyən uzun. Barda və sül nöpəqatun, خیشون ندو با وقتی آذربایجان اشغال زیاده و زمینون در هربی روی ازود کرده زیاده بهش نشوندو بگره که آذربایجانی زمانده اردوش اسپه هربی حوزیت وطنی دواسه فرقین و بینخاق تلکستی مدافعه در فعال اشتراک کرده سلاحنا قوبان سل مرامنون خصوصی دولت محافظه خدمتی ملی گواردیا ملی تلکستی نازیتی Fevqalada Holun Nazirəti Mülki Müdafiə Qoşunun İcubatiyon Dövlət

Üzəti əvi ki, uxunan soruna da, evi bən maddi imkonun isu bi, ordu maddi texniki baza qoyum qarda bi, hərb üçün jümun iyan məişət məsələn sosial müdafiə dığat bi qarda bi. Azərbaycanı xalq həmmə və dünür sübutqa ki, əmə müstəqil dövlət təkin jümun qarda, inkişaf qarda bənim on. Təsadüfni ki, çəmə ordu canqa əməliyyatın 22-ci əsrədə müharibə bardı nimunə numda bidə. İşğalı qozud qarda və Azərbaycanı zəminin adı, qarda və barbaratın, vəşiyyətin, mülki əhali, qarda və qəddorati, dünya iştimaiyyəti təsdiq qardı da. Bacuqlanın nifrətə hissi Ermənistana da betəkin, heç qıla dövlətə də, millətə də ni. Əvun iddian müəyyən müddətə də və vura Rusini pidaşın bi. Çəmən zəmin üçün işğal üçün qarda bi. Hamısı xalqi didərgin üçün eqanda bi. İsub qarda da bin ki, əvun həxinin, dü tarix bənivişdin. Əvun və cüqla ölkən köyü kumak üçün pidə bi. Cüqbızın ki, həmə dünyu əvun qarzuxu suxanın işğal üçün ağıbəti mütləq məğlubiyyəti nəticən bə buta Prezident İlham Əliyevi Ermənistanı timsolada faşizmi həmə dünyu qura Tarsiqla Balubeş nüşundu, separatizmi, dini radikalizmi, etnik təmizka siyasəti dastaq da quvvan, haxı, ədaləti eləş qardı. Nəhayət ki, Ali Başkomandan erməni təxribatı nasa qura və ordu canqa əmrışdı. Har kəsi qılada təlatumun, tufanın hesbin və qura ki, Qarabağı həsrət sə əbi. Azərbaycan həm canqa maydunada, həmən diplomatiya iyan siyasi müstəviyyədə iştazı üç nüşündür. Azərbaycan, Rusiya, Ermənistanı arada bəyonatı növüşdə, tolerant ölkə təkin işdə imic işdən oğatı, multikultural dayarın bəşəri, qüdrəti, zü 5 nüşündür. Yolabətən müharibə xalqı qəhrəmanatı səlnamə turcə sayfan iş növüşdə. Çılı çürüc davum qarda, əks əməliyyatın nəticədə Füzuli, Ağdam, Cəbrail, Kəlbəcər, Qubadlı, Zəngilan, Şuşa, Hadrut, Sesanez, Di, Strateji Barzətüd, İşxalik-i Uzudvi, bölgədə Tuca geopolitik mənzərə binokarda Azərbaycanı ordu uğurun, Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevi qonasiyosi diplomatik hərəkatın, dövlətçəti təcrübə, zəmini ibiyyəti, əskər iyan zabütün barza, fikun, xalq, ordu icbəti məntiqi nəticəyi. Ve Şuşa, Çamaku, Nimançil əmandı bu ta. Ali Başkomandan Çamabubun əmanəti və xalqı uğurduni Ulu İndar Heydər Əliyevi vəsiyyətiş və vurar usini. Canqa əməliyyatuna da orda ən müasir hərbi texnika iyan avadanlığın təhciz bi, barza dəqiqəti silahın ki uxudu, nizam intizam qələbə iminci şərtuna da. Betəkin, Qarabağda beynəlxalq təşkilatın tərəfi qəbul bu bəyən icra mexanizmi yüdükü beşə qatnaman vura Rusini düz uçqa. Siz soru nezbi ki, Minsk qrupi çərçivə də nöpəqatın barda bedə bi. Ancaq Çimiyoka da Ermənistan rəy-rəy hərbi təxribatın qardı, nöpəqatın prosesi iflis vəziyyatış iqanda bi. BMT köyü sıvı həmmə cüqla yola beynəlxalq təşkilatın Çəmə həxinə mövqi müdafiə qardı da bin. Ermənistanı ordu Çəmə zəminin adı çıxış esbi. Heç kəsi qura sır ni ki, Qarabağı ordu dıla da bə şəxsi iyyəti nəvi faiz Ermənistanı vətəndaşın ki, iborət bi. Vuta Prezident İlham Əliyevi təsdiqışqa ki, əmə həx ədolat zəminin ruada mübarizə babamın. Əmə tariximun növüşdi, toca tarix, ümrüş, xankəndi, Xocalı, Xocavənd, Ağdara, Askeran, Uzudi, Vətən İbi, Bütövbi, Xalqi, Ölkə, Tuca, Şununa, Tarix, Novuştabi, Əmçəmə, Zəfərə Tarixi, Əm Zəfərə Tarix, İbi, Azərbaycana da Novuştabi, Həminə Tarixi, Müəllif Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevi Vutu Təkin, Müzəffər Azərbaycanı Xalq, Qalib Milli Ordu, Deşməni Heç Vaxt, Yudukü Benişə, Zərbəşə, Rusniş iki, Qarabağ çəmək, vətəni ruada, can qarda, şəhid və harqla Azərbaycanı ucəyə. Çəmə zəfər mübarək Azərbaycan, zəfər mübarək tarixi qızılı hərfun Rəşadət Səlmanı vışda Azərbaycanı ordu.

Vaxtımız səbəb qulubuna məsələ qalsın. Azərbaycanın Sadu Beyni Xalqa Radyoda Turşazıbın ədə duamın ünməsə. Proqram redaktor Məhəbbət Rəhman Bey. Sağ ben, xıdamın ətələr.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmer yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xaşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zmanı kördü, ya radyo dəngi Azərbaycani, dəsb rumala bərnamə xaya əfsət edikə. Bir dininki, undıqarım bərnamə mə, roja həftəyə düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmer yanzda sixuləkətdəni, danzda 00 göhbidin. Bərnamə mə, bipeyka Azərsat, bipivandına yanzda həzar sət həftə 5 megahertz, buna və radio az nəqət inter, udrupela radio intia sayta internetə zindi www.nqt.az rumal kirini. Undıqarın, buna və nişana elektron, radio int, at, az tv, nqt, az mərrə bilgisin.

0: ezayi zindanı da buna uy. Çavad ben denge belengazi nedge işte tükesi. Min nave uy nivisi bu. Lebi hivikirna mamosta Ahmet derhist. Rojak emli navende çanda kurt darunuştu bun. Jevir jevir hevra hekat dikirin. Çava bu ke got nizanın. Gilihat ser uy korti reben. Min veçirikli sehkir ki rengi Ahmet'e apı çavar aşkameli. Denge ki xetimi giran giran persi. Rastiji ev hort tavambar nina. Bişke navdar dosti uy bisalan. Yenki bavariye vana mıklim hevrahaya. Doktor dostali bu posida bi hemhürü ahıvi. Ari Ahmet Muallim. Ev hort nehekat ya girtini. Mıkabın nahat tiştin ama zuzuduk evimin. Mamosta persi, evli kijan girtinge hidaya. Persif standini şunda gerre ger, nav başnavi bu korti nivisi, o bin livada düse cara got. Bak, bak. Praniye beşter buya, etiş tek sehne girin. Juve roje panzda bist roj derbas buni, şunda bavu bu korti bijik dostali rateli dhe, bir kalogiri dibeceğim. Tüye bavar ne ki ve ki lavimin tamam aza girin. Ahmet Muallim kiye gottun ki Ahmet api pştovani livi şuhili kiriye. Can Nagava derbari yaki da giliyen kanc dibeji yani jidini visi. Çavnabar hazar tişti nehti dertikne oli. Li ez bi sonda mirin mirhas son dükün ve ki ev avladev kurd ili bavye çend avladana. Li Ahmet'e hapı hiç yuvi kurdi nasına gel. Rezdarno, jidehan, jisedan, girinin Ahmet'e hapı meyyekani serzara gü, hum bıxabı, bak eşi kadir kıymeti uy Ruspiye kurd bidin.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu yaranışından 85 il ötür. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu 100 yaşını qeyd elədiyimiz Azərbaycan Radiosunun əsas aparıcı strukturlarından biridir. Olduqca maraqlı verilişlər yayımlanır, müxtəlif dillərdə Azərbaycan həqiqətləri dünyaya yayılır, ölkəmizdən hansı proseslər gedir, dövlət quruculuğu məsələləri ondan əvvəl Qarabağla bağlı problemləri bütün dünya ictimaiyyətinə onun mahiyyətini çatdırırdı bu radionun verilişləri və bugün də Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda aparıcı bir dövlət kimi güclü iqtisadi resursları olan və Cənubi Qafqazda lider dövlət kimi Azərbaycanın gerçəklərini bütün dünyaya yayır. Çox işgüzar, dinamik kollektivi var və onlar bu verilişlərin hazırlamasında çox böyük fədakarlıq göstərilir. Beynəlxalq Radionun kəfakeş kollektivini, işgüzar kollektivini ürəkdən təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, səsləri daha uzaqlara yayılsın.
3: Əməkdar jurnalist Professor Qulu Məhərrəmli.
0: Nivisqarici hünərməndəki dijvara. Hər nivisqarək dinivisə dəfrinə kari dikə. Qəzəns dikə, malbatta xayi xayi dikə. Jani dərbaz dikə, çava sənətkarindən. Qəvlin həyirə girədəy, mamosta əhmədə həpı jivye kar qəzəncəji durə. Mürovatdiyə da bi sət həzaran, bınava hər gəlli də bi sədan, bi həzaran hünərmənd tatdınə çünə. Carna üsə buyə, Ta gün bazarı vandajı keseki karpiyekan van nekhandine. Leni viskar halbestvan, xaydan kalame ki efrendariya vi, jukuraya dildi, bi canecan, bi dilbaqışı berbiri xandavan adı be. Bi xemxuri neziki astengiyen, kayın pısmam, derciyrandı be. Gül berin, eşa gelli xayya xay hesabdı ke, Uvedemi ev döbe hünermendi gel hiskiriye mrovan. Bugoriyamın Ahmet'e hapı xadani qandariyin qancin. Bayza sağla 2000 şaşabı. Bulundu bacarı Rusya'yı Moskva'yı da konferansa kurdan darbazdı bu. Ji Azerbaycan'ı ez Fahreddin'i müzeffer Halide Abdülbari bu Ahmet'e hapı tevgeli konferansı da bu. Çava ana dəsbi buna Civinədə qotdi sədru Sərvətdiyə konferansi Bıhatda bıcaddini Divi birsədə Net cüdatdi dərkətdə holi Nunarən qırdan hər yək Yuvana təki Jüparvala təki Rusiyaya hattı bun Hər yəki düxəstin Navzəndi xəbbeş tabi kişinin Əzni ki həvval Kiya yəki Yəki sərvəri mala qırda Buyurun işdi bun Min bir dengeki nizim virra got ki ve khuavse her tani Ahmet'e hapo dikara rast esere bike. Havalciya destur khast rabı barigeh ra got. Navzendeki min jihaya Ahmet'e hapo bavar biki ve vahşi sakırtı ek barigeh ingaft. Çençirikan şunda kişka hevra hevra destin khu belind kirin. Min zuva sehkiri bu vaki پرانیا بشتر بویم ماموسته ناستگین لی او قصشی نزانه بود کانفرانس بی سدرتی احمده هپو بری کوپک چند روژان دومان او بی سرف نیازی سرهف دهد نزانم مثلا متلوک اکی کی جنگلی ده آواد بیشن پیغمبر لولاتی خدا نای ناسکرینی بی نیرینم من او گوتون ده هپر لی بجنا مه کردان تی لی نها شکر دوران حدیه گوهستنی همو خسلاتی خراب پوچ را توایی او خسیاتی نهک جنوا جوانی مدا روش بروش گم دبه جهولیتی هلدانی میناک اکیش بینیم سرزاران همه روشیم وی سردانی در لاوکی آزاری ام دواتی میوانداری یکیره بو دوگوت احمد معلم لباکویه دکار اکی آلیکاری که مزین لمنکریه افتو داما جبیرام نشویه ام ریستران اکی شندا نیزی که سوکا براوی چرکاس که رونیشتو بون من شیرین شیرین هورا حکات دکر ناندخوار من سه گر که سه چار جیوان ین که هنکی دوی یمه رونیشتنه زوزو آلیه مدا میزه دکن دتره درباره مدا داخوون راسته هنکی نراحت بون Moskva bajaraki hevagayya. Avanaji neruskun. Hineki uşunda juan kortana yak neziki mebu bişermoki biterki persi. Bu borinin hun Ahmet'e hapo ninin. Eri az Ahmet'e hapo me. Mamosta bersivda. Kort bi dengeki şa bu kürdi berbir hevali uxabu. Mimgarna ne got av Ahmet'e hapo ya. نویسکاره مایی هیلر جی آزربایجانی از ویدامی هم شابم هم جی پوسیده بم قاولا گلی مالا ارمنیان که با من هی دست بکیر بو افراندار هنرمندین خواه نستگیر وانا امجوارین قلبا وان در رو در گیرن نها زاره من پرانی قه زمانی خواه جی نزانن نکی پرتوگان بخوینن او خورتات تا دست روی ماموستا بالداری کرکی هم بیوانیم من لی برای مای آزاری به تو آوائی قاین نبو وی گاوی لاوی که خونشیرین یه جو خردستانی باکور گوت که ماموستا هیوی دیکیم هم کنگی بخازن بیوا بیمه اوتیلی لی ویده مه تو نبو جانی دا حسرت کسارا هر مرووی هیا لی دوی آلی دا هستین کسایتین هیلا داها کرودو با از سروی باوریه مکه آرمانجا همو کردن دنیای اوواکی هرا کردستانا باشور کردستانا آزاد ببینه زیارت که لی بنیتامن حسراتا ولد آرمانج خستنه دیتنا کردستان و آزربایجانی دو بال دو کسایتی می نافدار دا با آوواکی دن بو یعنی که اوانا شو رو دکیرن آخنی دلوان گذری یکی کلبجارا رنگین هلبستوان لپولیوان دیروگزان اتنوگراف خدانه زانینین انسیکلاپیدیک شامیلی سلم اسکرو بو که حسراتا کلبجاری او کردستانا آزا چوا گل بری خر را برا اخسار یکی نویسکاری میناو ایان لپولیوان فولکلورزان نفستاری جواکیه سربالند پشتوانی دی پشتان احمده هپو بود. شکر احمده هپو نگه

şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşı can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşı. Minlərlə can qurban oldu, sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yoludur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqı varan ulularımızla danışdıq. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın halk səsini dünyaya ünvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox

0: Beynəlxalq Radio 85. Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi rəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birimizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
1: Yazıcı publisist, filologiya ilmi doktoru Almaz Ülvi.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Rəşad Məcid, Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri.
3: Dilimizin saflığının qorunması ilə bağlı son aylarda Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin fikirləri ictimaiyyətdə böyük müzakirələrə səbəb olub. Əlaqədar qurumlar, o cümlədən də Yazıçılar Birliyi, Mətbuat Şurası, Elmlər Akademiyası tədbirlər keçirilirlər dilimizin saflığının qorunması ilə bağlı öz fikir və mülahizələrini irəli sürüblər və cənab Prezidentin dediyi kimi dilimizin qorunması həm də milli kimliyimizin yaşadılması deməkdir. Bu mənada lap körpə yaşlarından başlayaraq uşaqlara ana dilində şeirlərin öyrənməsi, yazıların, hekayələrin oxudulması çox vacibdir. Çünki dilin gözəlliklərini gərək lap uşaq yaşlarından öyrənəsən, ruhuna, qəlbinə sığdırasan. Mən bütün insanlarımızı dilimizi sevməyə,

yok güse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Allah verdi Məmmədli. Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi.
3: Dil hər bir xalqın milli kimliyidir, xarakteridir, mədəniyyətidir. Dil xalqın özünü ifadə vasitəsidir. Hər bir insanın da özünü ifadə vasitəsidir. Hər bir insan öz danışığı ilə, ifadə vasitələri ilə özünü tanıdır, öz xarakterini biruzə verir. Təsadüf deyil ki, belə bir misal var. Hər bir insan dilinin altında gizlənib. Danış səni görüm, danış səni tanıyım ifadəsi də məhz buradan qaynaqlanır və buradan yaranmışdır. Azərbaycan dövlətçiliyinin yaranmasında və inkişafında da mühüm rol oynamışdır. Dil hər bir xalqın özünə qorma istəkini gücləndirir və onu səfərbər eləyir. Hazırda dilimizin təhlükə altında olduğunu demək olmaz. Lakin əgər biz onu yad kəlmələrdən qorumasaq, müəyyən mənada ciddi çətinliklər

ilə üzləşməli olacağıq. Müşahidələr göstərir ki, ümumi dil mədəniyyətinin zəifləməsinin səbəblərindən biri də sosial şəbəkələrdir. Bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri dilin qayda qanunlarına uyğun olmayan ifadələr işlədir, sözləri təhrif edirlər ki, bu da oxucu və izləyicilərdə müəyyən narazılıq və ikrah hissi yaradır. Nəticədə dil mədəniyyətinin səviyyəsi aşağı düşür. Jurnalist peşəsində diqqətsiz yanaşmanın oxucu və cəmiyyət üzərində əhəmiyyətli təsirləri vardır. İnsan televizora baxanda, radionu dinləyəndə və ya qəzet oxuyanda oradakı qüsurları görürsə, həmin qüsurlar şübhəsiz ki, onun düşüncəsinə təsir eləməyə bilməz. Bəzən isə qüsuru görməsə belə, şuuraltı olaraq onun təsir altında olur. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dilinin saflığının qorunması və dil mədəniyyətinin inkişafı üçün Azərbaycanda davamlı işlər görülür və biz milli kimliyimizi, milli mədəniyyətimizi, milli adət-ənənələrimizi qorumaq üçün dilimizi inkişaf etdirməliyik. Bu yolda hər birimizə uğurlar arzulayıram.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Elçin Mirzəbəyli, millət vəkili.
3: Dil yalnız ünsiyyət vasitəsi deyil, xalqın tarixi yaddaşı, düşüncə tərzi və milli varlığının təməlidir. Hər bir millətin taleyi onun dili ilə birbaşa bağlıdır. Bu baxımdan Azərbaycan dili də istisna deyil. Dil öz daxili qanuna uyğunluqları ilə inkişaf etmədikdə o zəifləyir və asılı vəziyyətə düşür. Azərbaycan dilinin qorunması isə yalnız filoloqların, müəllimlərin və ya dilçi alimlərin işi deyil, bu hər bir vətəndaşın mənəvi məsuliyyətidir. Dövlət bu məsələdə aparıcı rol oynasa da cəmiyyətin iştirakı olmadan önəmli nəticə əldə etmək mümkün deyil. Dilə hörmət ailədən başlayır, məktəbdə möhkəmlənir, mediada və ictimai mühitdə təsdiqlənir. Əgər valideyn övladı ilə yad dildə və ya yarımçıq qarışıq dildə danışırsa, məktəbdə müəllim dil qaydalarına laqeyd yanaşırsa, televiziya aparıcısı efirdə dili çoğuluyorsa, burada yalnız qanunlarla problemi həll etmək qeyri-mümkündür. Tarix sübut edir ki, dilini itirən xalqlar zamanla siyasi iradəsini, bədəni müstəqilliyini və milli yaddaşını da itirirlər. Azərbaycan dili bu mənada bizim dövlətçiliyimizin ideoloji dayağıdır. Bu Öndər Heydər Əliyevin ana dilinə verdiyi strateji əhəmiyyət, Azərbaycan dilinin konstitusiyada dövlət dili kimi təsbit olunması təsadüfi deyildi. Bu siyasət Prezident İlham Əliyev tərəfindən müasir çağırışlara uyğun şəkildə davam etdirilir. Dövlət dil siyasət sahəsində mühüm qərarlar qəbul edir, dilin tətbiqi və qorunması ilə bağlı institusional mexanizmlər yaradır. Problem ondadır ki, hüquqi baza ilə real ictimai davranış arasındakı fərq dəyişmir. Baxımdan da proses məhz vətəndaş cəmiyyətindən, insanların özündən başlamalıdır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu gözəl bayramlar ərəfəsində mən səmimi qəlbdən Beynəlxalq Radionun kollektivini, Respublika Radiosunun kollektivini bu gözəl yubileylər münasibəti ilə təbrik edirəm. Bizim həm Respublika Radiosunun, həm Beynəlxalq Radiosunun kollektivinə bol-bol sevinç, can sağlığı və yaradıcılıq uğurları arzuluyorum. Qoy onların yaradıcılıq imkanları tükənməsin. Onlar yeni, rəngarəng, maraqlı verilişlər hazırlasınlar və radio dinləyicilərini sevindirsinlər. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu illər ərzində həm Beynəlxalq Radio, həm Respublika Radiomuz şərəfli, şöhrətli bir yol keçib. Bu yolda bizim

0: könüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Dilimizdə bir söz var.
2: Və sözümüzün bir dili var. Azərbaycan dili.
3: Azərbaycan dili söz kökündən sonra gələn tək mənalı şəkilçilərin köməyi ilə müxtəlif qrammatik mənalar daşıya bilir.
2: Dilimizdə bir söz var.
3: Abı, açıq göy, mavi, mavidən də bir ton açıq rəng. Abır, bir, həya, heysiyyət, şərəf, hörmət, qədir qiymət. 2. Üst baş, geyim, qiyafət. 3. Bədənin məhrəm, örtülü yeri.
4: Hər bir xalqın mövcudluğu onun doğma dilindədir.

Xanəndəlik Azərbaycan xalqının mənəvi dünyasının musiqili ifadəsidir. Xanəndə sənəti nəsildən nəslə ötürülən müqəddəs bir missiyadır. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında bir çox görkəmli xanəndələr bu missiyada silinməz iz qoyub, muğam sənətinin müxtəlif janrlarının formalaşmasında aparıcı qüvvəyə çevriliblər. Musiqi mədəniyyətinin xəzinəsini öz nadir ifaları ilə zənginləşdirən həmin sənətkarlar eyni zamanda Azərbaycan operasının yaranmasında və bəstəkar yaradıcılığının genişlənməsində mühüm rol oynayıblar. Böyük sənətkarlar sırasında Qədir Rüstəmovun adı xüsusi ehtiramla çəkilir.

O 1935-ci ildə Ağdam şəhərində dünyaya gəlib, rayonun Gürlücək kənd orta məktəbində təhsil alıb. Qədir Rüstəmov hələ 11 yaşında oxumağa başlayıb, ilk müəllimi olan Bahadur Mehrəliyevlə toylara gedərək səhnə təcrübəsi qazanıb. Onun istedadı təsadüfi bir toy məclisində Azərbaycanın görkəmli xanəndəsi Xan Şuşinski tərəfindən kəşf edilir. Xan Şuşinski gənc Qədirə müraciətlə, "Ay oğlan, oxu görək, səsini yaman tərifləyirlər. Görək nə qüdrətə maliksən," deyir. Qədirin Qarabağ şikəstəsi ifası onu heyran edir.

Həmin məclisdə Seyid Şuşinski də Qədirin ifasında çahargah muğamına qulaq asır və istedadına yüksək qiymət verir. Beləliklə, gənc xanəndə Bakıya dəvət olunur. Bakı Musiqi Məktəbində təhsil almaq istəyən Qədir imtahandan keçməsə də ruhdan düşmür. Ağdama qayıdır və sonralar təhsilini konservatoriyada davam etdirir və professional sənət yoluna qədəm qoyur.

Qədir Rüstəmovun Sona Bülbüllər ifası muğam sənətində yeni bir mərhələ yaradır. Bu ifa o qədər təsirli olur ki, mövzuya həsr olunmuş 300-ə yaxın şeir yazılır. Xalq artisti Arif Babayev xatirələrində qeyd edir ki, bu əsəri ondan əvvəl də oxuyanlar olub. Lakin Qədir kimi yanıqlı, qəribə toxunan, ifa eləyən olmayıb. Onun səsi təkcə Azərbaycanda deyil, bütün şərq dünyasında sevilib. Qədir Rüstəmovun bu nadir ifası Azərbaycan televiziya və radiosunun qızıl fondunda qorunub saxlanılır.

Sənətkar Üzeyir Ömrü filmində Cabbar Qaryağdıoğlu'nun obrazını canlandıraraq təkcə xanəndə kimi deyil, aktyor kimi də yaddaşlarda qalıb.

Qədir Rüstəmovun qəlbi həmişə Qarabağla döyünürdü. O, Ağdamın yenidən azad olunacağı günü xəyal edir, doğma torpağında muğam oxuyacağı anı arzulayırdı. Ağdam işğal ediləndə şəhəri ən son tərk edənlərdən biri də məhz o idi. Doğma yurdunu tərk eləmək onun üçün bir can ayrılığı idi.

Ömrünün son günlərində Türkiyədə müalicə alarkən vəziyyəti ağırlaşır, komaya düşür. Qədir Rüstəmovun dostu Aqil Abbas dostumun bu halına dözə bilmirdi. Aqil Abbas sənətkarın qulağına asta səslə, "Ay Qədir, axdamı alıblar, dur gedək," deyir. Deyilənə görə bu sözləri eşidən sənətkar barmaqlarını tərpədir, doğma yurda tələsirmiş kimi sanki canlanır. Lakin taleyin amansız hökmü ona komadan ayılmağa imkan vermir. Qədir Rüstəmov Qarabağ həsrəti ilə, Ağdam arzusu ilə bu dünyada

İskender Rüstemov sənəti Azərbaycan Muğam Məktəbinin qızıl səhifələrindən biridir. Onun səsi təkcə musiqi deyil, bir xalqın yaddaşı, dərdi, sevgisi və ümididir. Bu səs illər keçsə də Qarabağ torpağında, Azərbaycan səmasında, xalqın qərbində əbədi yaşayacaq.

0: Burada şəhər salma prosesində ərazinin coğrafi mövqeyi və iqtisadi potensialı diqqət mərkəzində saxlanılır. Təbii sərvətlərlə zəngin olan Zəngilanın düzənlikləri, yüksəklikləri, çay axarlarının yaratdığı dərələri göz oxşuyur. Tarixi yurd yerimiz iki iqlim qurşağından bəhrələnir. Bu gözəlliyin sevincini yaşayan sakinlər də böyük qayıdışdan sonra qol çırmalayıb qrup yaratmağa tələsirlər. Prezident İlham Əliyev Zəngilanlılarla görüşdə qeyd etdi ki, nəqliyyat qovşağı olan şəhərin inkişaf xəritəsi artıq qurulub və icra edilir.
1: Biz qayıtmalıydıq və qayıtmışıq bu torpaqların sahibləri kimi. İndi də qrup yaradırıq. O cümlədən Zəngilan rayonunda bu şəhərdə birinci yaşayış məhəlləsidir. Belə ikinci, üçüncü olacaq. Bu layihələrin bəziləri təsdiqləndi, bəziləri indi təsdiqlənəcək, inşaat gedəcək. Zəngilanda ermənilər tərəfindən o dağıldılmış məscidin yanında gözəl, bəlkə də ölkəmizin ən gözəl məscidlərindən biri olan Zəngilan məscidini inşa etdik. Zəngilanda əslində birinci yaşayış məntəqəsi qurulmuşdur Ağalı kəndində. Bu da demək olar ki, Zəngilana xüsusi münasibətin əlaməti idi. İndi onun yanında Məmməd Bəyli kəndi salınıbdır. Şəhər genişlənəcək. Zəngilanda havalimanı fəaliyyət göstərir. Kongres mərkəzi yenə də azad edilmiş ərazilərdə birinci kənd təsərrüfatı müəssisəsi Dost Aqropark Məhz Zəngilanda yaradılmışdır və mənə verilən məlumata görə artıq o öz hədəfinə çatır. Çünki hədəfi 10 min baş cins malqara idi. Bu hədəfə artıq yaxındır və 6 minə yaxın hektar torpaq da orada da işlər gedir.
2: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 2023-cü il 30 oktyabrda Zəngilan şəhərinin 2040-cı ilədək inkişafına dair baş planı təsdiq edib. İnfrastruktura böyük vəsait ayrılıb. Artıq bir neçə yaşayış layihəsi icra edilib. Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında bərpa tikinti və idarə etmə xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri İlhamiyyə Rıza deyir ki, Zəngilan şəhərinin iki yaşayış kompleksi müasir şəhər salma standartlarına uyğun şəkildə tikilib.
3: Birinci mərhələdə tikilən ərazi 40-27 hektardır. Burada 190 ailə üçün yaşayış şəraiti yaradılıb artıq. 2, 3, 4, 5 otaqlı olmaqla fərdi yaşayış evləri inşa edilibdir. Ailə təsərrüfatı aparmaq üçün də kifayət qədər şərait var. Kənddə bir yaşayış binaları infrastrukturda yaradılmaqdadır. 264 şagird yerlik orta məktəb, 80 yerlik məktəbə qədər uşaq bağçası müəssisəsi.
2: Yüksəliş nöqtəsi. Yol xəritəsi.
0: Burada həyat öz axarına qayıdır. Yenidən qurulan ərazilərdə geniş miqyaslı quruculuq, abadlıq işləri davam etdirilir. Sakinlərin doğma yurt həsrətinə son qoyulur. Artıq Zəngilan ona sarı sıralanan köç karvanlarını qarşılayır. Sakinlər ölkə başçısı İlham Əliyevlə görüşdə də öz sevinclərini bölüşdülər.
4: Möhtərəm Sənat Prezident, Ulu öndərimizin Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti qarşısında xidmətləri misilsizdir. Onun ən böyük arzularından biri işğal olunmuş torpaqların azad olunması, sakinlərin öz atalola yurtlarına qaytarılması idi. Sizin uğurlu siyasətiniz və Ali Baş Komandanlığı sayəsində Ulu öndərin arzuları yerinə yetirildi. Biz bugün bura ruh yüksəkliyi ilə, fərəhlə, sevinclə qayıdırıq. Bu sevinci bizə bəxş etdiyinizə görə sizə minnətdarıq. Allah Tala şəhidlərinizə rəhmət eləsin, canları cənnət olsun, ailələrinə səbir diləyirəm. Qazilərimizə, müharibədə iştirak edən bütün oğullarımıza can sağlığı arzulayıram. Allah xalqımızı qorusun, dövlətimizi qorusun, sizləri qorusun. Bir daha minnətdarıq.
1: Təşəkkür
4: edirəm. Bizimlə görüşə gəldiyinizə görə. Sağ olun.
5: Cənab Prezident, biz də çox şadıq Zəngilan torpağında bugün sizinlə görüşürük. Bu bizim üçün bir gurur, oradan çox şərəfdir. Bunu bizə yaşatdığınız üçün sizə minnətdarım. Uzun illərdir biz öz torpaqlarımızdan ayrı düşmüşdük. Amma arzularımıza bugün çatmışıq, doğrudan da xəyalımıza da belə gəlməzdi ki, biz öz torpaqlarımıza qayıdarıq.

0: Sizin qətiyyətiniz, gücünüz, iradəniz, eləcə də ordumuzun şücaəti nəticəsində biz bunlara nail olduq. Bizim xalqımıza məhəbbətiniz, sevginiz bizə güc-qüvvət verdi. Zəncilan əhalisi adından danışıram. Biz sizi çox sevirik. Sevgili Mirvan xanıma bizim salamlarımızı çatdırın. Allah sizə can sağlığı versin.
1: Sağ
0: uzun ömür və xalqın namına gördüyünüz bütün işlərdə uğurlar arzulayırıq.
1: Təşəkkür edirəm.
0: Çox sağ olun.
1: Çox sağ olun. Öz doğma torpağına qayıtmış bir Zəncilan Gəncəyan. Qürurla bildirmək istəyirəm ki, mən öz müqəddəs peşə fəaliyyətini elə müqəddəs Zəncilanımızda davam etdirən müəllim ailəsinin başçısıyam. Onu da qeyd edeyim ki, mənim öz həyat yoldaşımla birlikdə qayıdışın ilk məskanı olan Ağal kənd tam orta məktəbində şərəfli müqəddəs peşə fəaliyyətimizi birlikdə icra edirik. Zəncilan gənclərinin savadlı yetişdirilməsində, vətənpərvər yetişdirilməsində öz əməyimizi səylə ortaya qoyuruq.
2: Artıq Zəngilanlılar inşa olunan 104 mənzillik ilk yaşayış kompleksinə köçüblər. Ağalıda salınan Ağıllı kəndə gəlincə, bura azad olunan ərazilərimizdə salınan ilk yaşayışın bərpa olunduğu ünvandır.
3: Yol xəritəsi efirdədir.
2: Zəngilanda şəhər salma prosesində rayonun turizm potensialının inkişafı da nəzərə alınıb. Yaxın illərdə bu ərazilər beynəlxalq turizm mərkəzinə çevriləcək.
3: Müasir dövr mədəniyyət nümunələri.
2: Şəhər salma layihəsində həyata keçirilən proqramlar. Sıfırdan qurulan Zəngilan yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyur. 20 oktyabr 2020-ci ildə Zəngilan rayonu Ermənistanın işğalından azad edilib. Azərbaycanda 20 oktyabr Zəngilan şəhəri

Ağalı kəndi dünyanın ən müasir kəndlərindən biridir. Zəngilan həm də mühüm nəqliyyat qovşağıdır. Rayon nəqliyyat dəhlizləri üzərində yerləşir. Zəngilan Beynəlxalq Havalimanı bütün növ, o cümlədən ağır yük təyyarələri üçün nəzərdə tutulur. 2023-cü il sentyabrın 28-də Zəngilan Kongres Mərkəzinin açılışı olub. Mərkəz ölkə əhəmiyyətli və beynəlxalq tədbirlərin, konfransların, forumların keçirilməsi üçün nəzərdə tutulub. 2023-cü ilin sentyabr ayında 2-ci Azərbaycan Milli Şəhər Salma Forumu Zəngilan şəhərində keçirilib. Tədbir BMT-nin məskunlaşma proqramı və Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinin təşkilatçılığı ilə baş tutub.

0: doldurma stansiyalarından geniş istifadə olunur. Zəngilan şəhərinin inkişaf proqramına uyğun olaraq ərazidə inzibati binalar və geniş yaşıllıq zonaları yaradılır.
1: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
0: Zəngilanda yeni iş yerlərinin açılması da əsas məqsədlərdir.

layihələri mövcuddur. Müasir işlər salmaq.

0: hakimiyetini özünə qaytarır. İndi bu diyar təkcə öz sakinlərini deyil, həm də buranın zəngin təbiətində dincəlmək üçün sıralanan qonaqları qarşılayır. Bəli, sıfırdan qurulan Zəngilan Azərbaycanın uğurlu şəhər salma layihəsidir. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlıydı. Salamat qalın.
1: Vətənin vətən səsi. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan önlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir, düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
1: Millət vəkili, filologiya doktoru, professor Jalə Əliyeva.

Azerbaycan Radyosu Esrin Sesi. Azerbaycan Radyosu 100.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən. Vətən.

Efirde körpüdü. Vətən böyük bir məfhumdur, bizi yaşadan, məğrur edən. Sevməyimiz üçün bir amal olan başlanğıcdır vətən. Varlığımız və son dayanacağımız nöqtədir bu torpaq. Əzəldən ilk kövrək duyğularımız ona ünvanlanır, onu vəsf edir.

Əzizlərimiz, bugün körpü ilə vətənin bu başından uzun illər bizdən ayrı qalan bir türk elimizə doğru yol salmaq istərdik. Bu el doğma Kərkükdür. Tarixi qədim, musiqisi bizə pünhan, bizə doğma Kərkük. Ah Kərkük, üzax Kərkük, hər zaman üzax Kərkük. Ölsəydim, düşməsəydim, mən səndən uzaq Kərkük.

dəfə qədim kərkük nəğmələrini, bayatılarını dinləyərkən qəribə bir qüssənin acısını duyurur. Bu həzin musiqilərin ruhunda sanki yüzillərdir saysız müharibələr, qan qada görən, dəfələrlə yurtlarından uzaq düşmək məcburiyyətində qalan kərküklərin taleyi var. İstərdik bugünkü verilişimizdə kərküklü soydaşlarımızın həyat hekayəsinə bir körpü salaq.

Kərkük türklərinin taleyi çox keşməkeşli olur. Azərbaycan türkçəsinə oxşar dildə danışan türkmənlər İrağın şimal ərazilərində, Kərkük vilayətində yaşayırlar. Tarixçi Əbu Səidin yazdığına görə, türkmənlər türklərin böyük bir nəslidir. Anadolu, İraq və Orta Şərq ölkələrində yaşayan Oğuzlardır. Türkmənlər

Ərəblər Ərəb xilafəti, Ağqoyunlular, Səfəvilər Osmanlı imperatorluğunun tərkibində olublar. Bu ərazilərin əsrlərcə hərb meydanına dönməsi türkmən xalqının tarixində dərin izlər buraxır. Yollara dikilən baxışlardan, həsrət yüklü duyğulardan isə Kərkük bayatıları, mahnıları yaranır.

Kərkük tüklərinin sonrakı dövrlərdə taleyinə yenə məşəqqətli həyat yazıldı. 1959-cu il Əbdülkərimin hakimiyyəti dövründə və 1991-ci il Altun Körpüdə gerçəkləşən qətliam tarixin səhifəsinə qara bir ləkə kimi yazılır. Kimlərin şəxsiyyət vəsiqəsində Kərkük yazılırdısa qətlə yetirilirdi. Bir xalqın, bir elin acınacaqlı taleyi, həqiqət bu idi. Türkmənlərin uzun illər ana dilində oxumalarına, ümumiyyətlə dillərinə baskılar olub. Bu vəziyyət sovetlərdəki türk xalqları istiqlaliyyət qazanana qədər davam edib. İlk dəfə 1959-cu ildə görkəmli yazarlarımız Rəsul Rıza, Bəxtiyar Vahabzadə və Qasım Qasımzadədən ibarət heyət Kərkükü ziyarət etdi. Rəsul Rıza Kərkükə dair silsilə xoyratlar və Kərkük qızına həsr etdiyi Ağlayan Çox, Gülən Hanı adlı bir qəsidə yazır. Qəzənfər Paşayev isə yaradıcılığının əsas hissəsini Kərkükə həsr edir. Hicran dərdi yaman olur, yollar çiskin, duman olur. Hər dərdə bir güman olur, ağlama gözəl, ağlama. Türkiyənin maddi mənəvi dəstəyi nəticəsində müasir dövrümüzdə kərküklü türklər öz ana dillərində təhsil ala bilirlər. İraqda açılan türk liseylərində Türkiyə türkçəsində oxuyurlar. Onların dərs ləvazimatları da məhz Türkiyədən göndərilir. Kərkük nəğmələrindəki həzin bir niskilin mayası məhz bu tarixi hadisələrdən qaynaqlanır.

Evlərinin önü yonca, yonca qalxıb dam boyunca. Boyu uzun, beli incə, ninnə yarım, ninnə, əsmər yarım, ninnə.

Hörmətli dinləyicilər, bu tanış misralar bizə maraqlı bir tarixçəni xatırladır. Hər kəsin əzbər bildiyi bu mahnının yaranma zamanını demək çətindir. Bircə onu deyə bilərik ki, onun yaşı həsrətimizin yaşı qədərdir. Bu mahnı doğma insanların həsrətinə həsr olunan mahnıdır. Mahnının ifaçılarından olan Sinan Səid Kərkük şəhərində doğulub. 1958-ci ildə Beynəlxalq Radionun Ərəb şöbəsi fəaliyyətə başlayarkən müqavilə əsasında Bağdad Radiosundan Azərbaycana gəlib. O mahir diktor idi, gözəl səsi vardı. O illərdə musiqi bilicilərinin məsləhəti ilə müğənni Nərminə Məmmədova ilə birgə bir sıra Kərkük mahnıları ifa edir. Bu iki yanıqlı səsin birgə ifaları ilə Kərkük həsrəti el-el, oba-oba dolaşır.

Ulu Öndər Heydər Əliyev vaxtilə İraq türkmənlərinin İstanbulda dərc olunan Qardaşlıq dərgisinə verdiyi müsahibəsində qeyd edirdi ki, biz bir bütövün hissələriyik. Həqiqət budur ki, İraq bizə hər zaman nə uzaq, nə də ki İraq olur. Bugün Azərbaycanla İraq arasında əlaqələr daha da möhkəmlənir. Beləcə əlaqələr sıxlaşır. Sevindirici haldır ki, bugün Kərkük elinə gedənləri yola salıb, Kərkükdən gələnlərə qucaq açırıq. İndi Kərkükdən əsən rüzgar özü ilə vüsal gətirir. Çoxdan arzulanan və həsrətlə gözlənilən

Əziz dinləyicilər, verilişimizi buradaca yekunlaşdırırıq. Qeyd edək ki, onu sizə müəllif və aparıcı Səadət Əhməd qızı, rejissor Nailə Hüseynova təqdim etdi. Sağ olun.

Qapşada Bükü Azərbaycan Sadı Beynəlxalqa Radioda Turşa Zıvına da duamını Binu Kardamon Şıma duamını hafta D yan çümünə rüji Saat 11 kürdet ve 12 nime Güçtu bəzniyon Duamının da Azərsat peki vəsitə 11 azır sadı hafta 5 MHz tezligədə Radio Az İnternet Numi yan www.azcv.az canlı yayım internet saytı Radio İneti səhifədə dua bidə. Sıvıçı mübəmə radioineti@azcv.az elektron ünvanı əzləyin növüşdə. Qısıtan baxabın, quş bədənən.

Salam qurbin əziz məsəkatsun Azərbaycanı və beynəlxalq nüfuz. Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu bunura tümükarda amülünü də qılani, müstəqil kanal siyasəti kursu. Ümumili lider Heydər Əliyevi müstəqiləti iminci surun köbünü bə ufaya karda siyasət peşinə dövrədə davamın bində bəy. Bə ölkə fərqinə siyasi, yəni iqtisadi platforman Covid-19 kardı. Dəmiyyəvrədə milli marağın prioritetə də uğatı imkandı da bir. Jogoqla siyasət beynəlxalq münasibətə də rəy binu bir ölkə manevr imkanınır VK. Məlum ki, müasir beynəlxalq münasibətinə də balansinə siyasəti bardı. İçən husunni, qlobal deyəndə mandəyə nıxıl bəqələ vaxtda da Cucu mərkəzun ibrədə kubində münətəyə binu qardı və yola diplomatik məhorat eli qardı da. Azərbaycanı oxunan sorun qazanç qarda nüfus jıqıqla pragmatik siyasəti nəticə bənamı qiymətdir. Daha azı 20-ci sorada qazanç qarda və tarixi zəfəri hərbi siyasi nəticən regionada binu və tujar realitən Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyi vücubə təsir iş nüşundu. Ərazi bütübəti bərpa bi, ölkə suverenitəti tam bavura Rusiya bi. Zəfər iqla regionu geosiyosi mənzərəş təqişnika dəmi ibrədə Azərbaycanı dövlət institutunuş zü, iqtisadi potensialı hərbi huziyyəti iyan siyasi rodaş nüşundu. Peşinə mərhələ də uzud və zəminin adə hüvüc müqyasına bərpa iyan tujadan ufaya proqramın orarusini müasir şəhər iğanda konsepsiya tətbiq, ağılmanda şəhər, ağılmanda dil layihən və orarusini ölkə inkişaf modeli tuja mərhələş ufaya. Azərbaycan beynəlxalq nüfuzu zümand biyədə ölkə yola coğrafiyada enerji təhlükəsəti əsas tərəfdaşına da qılani bi, vücubə ruluş isbi. Azərbaycan duruza surun, ufaya qarda enerji strategiya sayədə bu sahə vücubə tərəfdaş statusuz qazancqa. Çey, qazı, tuja, vücurun bir qardı, enerji COVID-19 hücubə iyən duruza müddətinə müqavilən növüşdə, çəmə ölkə beynəlxalq nüfuzuş ikərən zümandışqa. Əsat Azərbaycanı enerji siyasət iqlə nat iyən qazı ixraç qardı, Səvidəni, ölkə qabiyyə enerji sahədə vücubə layihən bura Rusini də. Qarabağ iyan şərqi zəngəzuri qabiyyə enerji rolunu elan bi, Xəzərə dəyə də havu enerji layihən bərpa və enerji istisallı vi qardı Azərbaycanı, oma enerji strategiya əsas istəqamətun və bura Rusini də.

Müasir dünyada əzəməsikasının enerji ancaq iqtisadi presi əsas resursunu da qılani, həmən qlobal siyosi, yəni geosiyosi prosesun istiqaməti vura Rusiniya enerji amil peqarda. Bundan sonra da beynəlxalq münasibətun sistemədə bəd dəyişikətun, regional münaqişən enerji vücuduna da qeyri-sabit ətəti, təhcizadı zəncirun da binova problemun işundu da ki, enerji təhlükəsəti ızat dövlətun milli təhlükəsəti cunova pua peqarda. Umruj iqtisadi inkişafı vura Rusini isə enerji təminatı etibar və qüyü əməl umidə. İstehsal, sənaye, nəqliyyat, diunumun, xidməti sektorun fəaliyyət, bifasilə enerji təhcizatı növi, nivənəvi. Bəqura enerji təhlükəsəti ancaq enerji sektorunu, həmma iqtisadi sistemi sobit ve müəyyən qarda əsas amiluna da qılanı hesab edə. Dünya enerji xəritə nəzə ilandamın, uşku bəvindimun ki, enerji resursun bə qədər çavun və vücudun bir təhlükə, bir fasilə şikrədə Rusiniyə vücubi. Uxuna sorunla da, cür-cürü yuna da bino və enerji böyranı nişonuşdu ki, enerji təhlükəsəti növi, iqtisadi təhlükəsəti qəfşən nivənəvi. Amprasisə də Azərbaycanı xüsusi rol şəsdi. Uxuna dosturuna da ölkə zənginə enerji ehtiyatını dısamərən şiklədə idarə qardı yürədə etibarına enerji tərəfdaş təkin vücubə nüfuz uç qazancqa. Azərbaycanı vura Rusiniyə enerji strategiya ancaq milli iqtisadi inkişafı nə həmən regional iyən beynəlxalq təhlükəsəti vücubə xidmət işinişundu. Azərbaycanı enerji siyasəti əsas xüsusiyyətuna da qılanı duruza müddətinə iyən bəyəndi dümü peymanda layihən təqdim qardiyi. Ölkə əm resursun hasilat, ixracı ivrədə enerji infrastrukturun peresi, tuja marşrutun ufaya qardiyi iyən beynəlxalq kubindəmünəti hücbə xüsusi qiymət tuda.

Çimon neticede Azerbaycan umruş Avrupa enerji tehlikesiyeti de bu civa rol barda devletin de gılanı tekin kabul bedel. Azerbaycan'ın enerji sahada itibarını taraftaş tekin ufaya bey ancak resurs imkanın angıl ne? Ülke beynihak öytelikün soydigmandı. Enerji tehlikesiyeti de sabit etedi müdafiye. Geosiyosi değişikliğine de balansını siyaseti barda çeyin nüfuzu ikeren ve işka. Dami ivrede Azerbaycan ancak işte ənənəvi enerji resursun prizma konu diye karda da ne? Ukrayna sorunu da ülkede barpa ve enerji mənbun inkişafı xüsusi dikkat Rusini de. Her şey, havu, hidro enerji potensiyalı ve bura Rusini istiqamət edə bura Rusini ve layan umayını enerji sistemi integrasiya bu cibə poğa anamın bu tey. Umruş, beynəlxalq münasibətun sistemədə zü bu tədə bəçəmə ağıl iminci zümanda layihən iqnıda. Dövlətin təsirə imkanın ancaq hərbi yəni iqtisadi potensialı Bojinya bedəni, enerji, logistika, texnologiya, kommunikasiya imkanın qlobal zü vacibə elementun peqarda. Azərbaycanın uxuran soruna da bu layihən nəqliyyat dəhlizin yəni regional kuvində münatı təşəbbüsün du, işte geosiyasi mövqeyi hənən zümankardı üçündü da.

Azərbaycanı ordu Rəşuda təsəllinamə. Qürbin əzəmi səkasun. Sisurbəki har qıla Azərbaycanı avludu, dıla da qıla həsrət, zıvına da qıla mani, çəşuna da qıla asəs bir qarabağ. Ümuni veynim on bazıvın nıvaman, çəmə ümün səbəbi. Baxalqı qıra xarı bülbül, cıdır düzü isa bulağı, sisur bana vində qıla kadrum bin. Ali baş komandan isə, çəmə ümü üçtə züyada, Azərbaycanı xalqı, haq iyən adaləti, beynəlxalq hüquqi və bəzüyi, Azərbaycan adaləti bərpa baka vutuda bi. Yolağətiyyət iyəndi bu vakardı vuta və ınfikun, Azərbaycanı diplomatik mübarizədə qazan çıxarda uğurun ibrədə, iqtisadi imkonun hüvücbiyə ordu qüdrət iyəndi və bi pəmandı da bi. Əsas düzəti əbibi ki, Azərbaycanı ordu dünya ən zümanda penci ordu arada vıraş səbi. Çılıçur üçünə 2-ci Qarabağ müharibə də tarix işini vışdı. İşxalış səka, yola, o qardamını, roşoka. Müstəqiləti 2-ci surunada bə iştimai sözü qoniyyəti cüqla sahanədə betəkin, ordu ufayətə də işte, düz numa bindi dəvimun. Həminə dövrədə silahına qubban zəminun ne, Cucu qrupun marağın müdafiə peqardı məluma məsalana da bi. İyaz nəfsə nəvisi minci surada Ulu Öndər Heydər Əliyevi xalqı təkidi iyən tələbi baxı hükümiyyət uqardı. Bu sahada bə vəziyyəti çox qardı. Ordu maddi texniki baza ufayə, cıvının da vətənpərvərəti İhsun Həniyən barz qardı yola stimul uçdu. Ümumili lider Heydər Əliyev butu da bi. Çəmə məqsəd müharibə qardı ne? Ordu binu qardı, ufayə, qoyum qardı. Ancaq Azərbaycanı Respublika müstəqiləti, ərazi bütövəti, sərhədin nıqını təmin qardı qıra lozimi. Amma eqniyə ən vəziyyəti ki, də sülhü ruhi eşimin pədə. İyazı nəfsə nəvə, çümüncü sur mayı dunza da, dahi şəxsiyyət İdər Əliyevi yola hərəkatın nəticədə Ermənistanın da dəmə arada ateşkəs sazişi növüşdü. İkərən çəmə ölkə sülh siyasəti suidiqmandı və dönüş nüşündü. Məsələdir, nüfəqatın ruhu həllədə marağın bir bəyun qarda rəsmi bükü, dəmi ivrədə müstəqiləti, dövlətçiyyəti qaran təkin, ordu qoyum qardı, prioritet məsələ təkin nadoğatı da bi. Ölkədə davarda yola hərbi paradun, beynəlxalq müdafiə sərgün, ordu ufayəti istiqamətədə barda və islahatı nisobat təkin qiymət bənəmundu. İqtisadi pərəsəyə müdafiə qüdrəti regionada fərqin bəqla ölkə yoliyyəti qarda Ali Başkomandan İlham Əliyevi həmmə idə tədbirunu da hərbi zü həxədə vuta qətiyyətinə fikun davrinə və İqtisadi inkişafi müdafiə qüdrəti regionada fərqin qıla ölkə yoliyyəti qarda Ali Başkomandan

Başkomandan İlham Əliyevi həmmə idə tədbirinə də hərbi zühə qədə vota qətiyyətinə fikon, dəvnə və hərbi paradona da nişunda və ən tujə hərbi texnika, canqa silah, iyan sursatın, ikərən vute əsostu da ve ki, əmə hərbimun pədəni, ancaq və hərbiyən uzunmu. Barda və sülnü pəqatın xayşunludur. Baba axtı, Azərbaycan işğali cüyada və zəminun də hərbi ruyu uzud qardı, cüyada beş nişundu. Bəqura ki, Azərbaycanı zümanda ordu şəsbi. Hərbi huziyyəti, vətəni, davası fərqin və beynəlxalq təhlükəsəti müdafiədə fəal iştirak qarda silahına qüvvan sülh məramının xüsusi dövlət mühafizə xidməti Milli Qvardiya, Milli Təhlükəsəti Nazirəti, Fövqəladə Holun Nazirəti Mülkü Müdafiə Qoşunun İcubation, Dövlət Sərhəd Xidməti Sərhəd Qoşunun Çevik Hərəkətə Qüvvan, Daxili Kur Nazirəti, Dıla Qoşunun Müdafiə Nazirəti Xüsusi Təyinatın, Silana Qüvvan, Dıyı Piyodon Ali Başkomandanı Əmri Huzubi, İPA Zəmini Əmbədəşminin Nodu Qura Rusunu Şunayın. Düzəti əvə ki, uxuna soruna da və bə maddi imkonun isu bi, ordu maddi texniki baza qoyum qarda bi, hərb üçün jümun iyan məişət məsəlon sosial müdafiə dığat və qarda bi. Azərbaycanı xalq həmmə və dünür sübutqa ki, əmə müstəqil dövlət təkin jümun qarda, inkişaf qarda bənimun. Təsadüfni ki, çəmə ordu canqa əməliyyatın 22-ci əsrədə müharibə bardı nimunə Numda bir de. İşğalı kuzut karda ve Azerbaycan'ın zeminin adı karda ve barbaratın, vəhşiyyətin, mülki əhali karda ve qəddorati dünya iştimaiyyəti təsdiq kardı da. Bacuqlanın nifrətə hissi Ermənistan'a da betəkin, heç qıla dövlətə də, millətə də ni. Əvun iddian müəyyən müddətə də və vura Rusini pidaşın bi. Çəmə zəmin üçün işğal üçün karda bi. Hamisə xalqi didərgin üçün eqanda bi. Hüsub karda da bin ki, avun həxinin, dü tarix bənivişdin. Avun ba cüqla ölkən köyü kumak üçün pidə bi. Cüqbızın ki, həmə dünyu avun qarzuxu yəsuxanın işğal üçün ağıbəti mütləq məğlubiyyəti nəticən bi avuta Prezident İlham Əliyevi Ermənistanı timsolada faşizmi həmə dünyu qura Tarsiqla Balubeş nüşundu, separatizmi, dini radikalizmi, etnik təmizqa siyasəti dastaq da qüvvan, haxı, ədaləti heleş qardı. Nəhayət ki, Ali Başkomandan erməni təxribatı nasa qura və ordu canqa əmrışdı. Ar kəsir dılada təlatumun, tufanın hesbin. Bəqura ki, Qarabağı həsrət sə əbi. Azərbaycan həm canqa maydunada, həmən diplomatiya iyan siyasi müstəviyyədə iştazı üçünüşündür. Azərbaycan, Rusiya, Ermənistanı arada bəyonatı növüşdü. Tolerant ölkə təkin iştə imicir zənoğatı, multikultural dayarın bəşəri, qüdrəti, zübbeş nüşündür. Yolavətən müharibə xalqı qəhrəmanatı səlnamə tujə sayfan iş növüşdü. Çılı çürüş davam qarda əks əməliyyatın nəticədə Füzuli, Ağdam, Cəbrail, Kəlbəcər, Qubadlı, Zəngilan, Şuşa, Hadrut, Sesanez, Di, Strateji, Barzətüd, İşxalliku, Uzudbe, bölgədə Tuca, Geopolitik, Mənzara, Binukarda, Azərbaycanı, Ordu, Uğurun, Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevi, Qonasiyosi Diplomatik Hərəkatun, Dövlətçəti Təcrübə, Zəmini, İbiyyəti, Əskər İyan Zabütün, Barza, Fikun, Xalq, Ordu, İcubəti, Məntiqi, Nəticəyi. Ve Şuşa, Çamaku, Nimançil Amandı Vuta, Ali Başkomandan Çamabubun əmanəti və xalqı uğurduni Ulu İndər Heydər Əliyevi vəsiyyətiş və vura Rusini. Canqa əməliyyatuna da orada ən müasir hərbi texnika iyan avadanlığın təçizbi, barza dəqiqəti silahın ki uqudu, nizam intizam qələbə iminci şərtuna da. Betəkin, Qarabağda beynəlxalq təşkilatın tərəfi qəbul bu bəyən icra mexanizmi yüdükü beşə qatnaman vura Rusini düz uşqa. Siz soru nezbi ki, Minsk qrupi çərçivədə nöpəqatın barda bedə bi. Ancaq Çimiyukvada Ermənistan rəy-rəy hərbi təxribatın qardı, nöpəqatın prosesi ifliz vəziyyatış iqanda bi. BMT köyü sıvı həmmə cüqla yola beynəlxalq təşkilatın
چما

Ahine mövqeyi müdafiə fardıda bin. Ermənistanı ordu Çəməl Zəminun adı çıxış esbi. Heç kəsi qura sır ni ki, Qarabağı ordu dıla da bə şəxsi iyyəti nəvi faiz Ermənistanı vətəndaşın ki, İborət Beyvuta. Prezident İlham Əliyevi təsdiqişqa ki, əmə haq ədolat Zəminun ruada mübarizə babamın. Əmə tariximun növüşdi. Tuca tarix, Ümrüş, Xankəndi, Xocalı, Xocavənd, Ağdara, Askeran, Ozudi, Vətən İbi, Bütövbi, Xalqi, Ölkə, Tuca, Şununa, Tarix, Novuştabi, Əmçəmə, Zəfərə Tarixi, Əm Zəfərə Tarix, İbi Azərbaycana da Novuştabi, Həminə Tarixi, Müəllif Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevi Votu Təkin, Müzəffər Azərbaycanı Xalq, Qalib Milli Ordu, Deşmeni Heç Vaxt, Yuduk Benişə, Zərbəşə, Rusnişi ki, Qarabağ, Çəmək, Vətəni Ruada, Cankarda, Şəhid və Harqla Azərbaycan Uciyi. Çəmə Zəfər Mübarək Azərbaycan, Zəfər Mübarək Tarixi Qızıla Hərfun, Rəşadət Salmanovuşda Azərbaycanı Ordu.

Vaxtımız səbir qülbünə məsək asan şıma, Azərbaycanı Sadu Beynəlxalqa radioda turşazıbın ədə duamın ünməsə. Proqram redaktor Məhəbbət Rəhman Bey. Sağ ben, xıdamın əsələ.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmer yanzdə sixuləkə. Hər dəmə və xaşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zmanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təsb rumala bərnama xaya əfsət edikə. Bir dininki, hundukarım bərnaməmə, roja həftəyi düyəmin uçaramin, bu ədə Baku, jidəmjmer yanzdə sixuləkətdəni, danzda 00 göpüdün. Bernameme bir peka azersat

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.